0: Radio Salomon. Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
1: Salomon, DJ Show.
2: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
1: Slišen in poslušan.
3: We are reborn.
1: Vsak dan vam

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Radio Salomon. Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Radio Salomon.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi žena prodajnih mestih.
3: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
4: Stopovih 20.
3: Vsako soboto zvečer.
4: Samo na Radiu Salomon.
5: Beat the point,
6: Slišen in poslušan.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Noč ima svojo moč in najboljšo glasbo. Radio Salomon.

0: Radio Salomon. Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt fiš.

0: lanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje, nova številka že v prodaji.
1: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
0: Doroteja in Buci, z vami vsak torek po 22. Počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
1: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
2: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon. Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Poslušaj vsebine na zahtevo.
1: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
2: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Okoljska inšpekcija z novimi tehnologijami krepi učinkovitost dela. Preizkus vozil pokazal, da večja baterija ni vedno prednost. Danes bo dokaj sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jono Urban Znoj. Okoljski inšpektori učinkovitost dela krepijo tudi z novimi tehnologijami, kot so brezpilotni letalniki oziroma droni. Kot so poudarili na okoljski inšpekciji, nova tehnologija omogoča hitrejše, natančnejše in objektivnejše ugotavljanje dejanskega stanja na terenu ter pomembno izboljšuje kakovost dokazov v inšpekcijskih postopkih. Najnovejša raziskava konzorcija Green & Cap, pri katerem je sodelovala tudi Zveza potrošnikov Slovenije, je med drugim pokazala, da večja baterija v električnih vozilih ni vedno prednost. Manjši in učinkovite zasnovani modeli lahko zaradi manjše porabe in hitrejšega polnjenja cilj dosežejo celo hitreje, so sporočili iz Zveze potrošnikov Slovenije. Ureditev kompleksa Biotehnopolis je za občino Ajdovščina največja naložba v gospodarski razvoj. Na območju nastajajočega centra je občina že odprodala dva sklopa zemljišč, v jeseni načrtuje prodajo naslednjega. Za zemljišča se zanimajo domača in tuja podjetja, ki opravljajo raziskovalno dejavnost z področja biotehnologije. Policisti policijske uprave Koper so prejeli prijavo kaznivega dejanja kršitev nedozakljivosti stanovanja. Ugotovili so, da je neznani storilec neupravičeno vstopil v več hotelskih sob. Na to kaže dejstvo, da je storilec na ena od vrat potrkal, ker je gost ni odprl, pa je nepovabljen vstopil v sobo. Ko je uvidel, da ni prazna, je pobegnil, gost pa je o tem obvestil hotelsko osebje. Mednarodna matematična zveza je na Mednarodnem kongresu v Filadelfiji razglasila letošnje prejemnike Filcove medalje, najprestižnejšega priznanja v matematiki. Prejela sta jo kitajska matematika Hong Wang in Yu Ding, Kanačan Jacob Zimmerman ter Američan John Pardon. Filcova medalja velja za nekakšno Nobelovo nagrado za matematiko, podeljujejo pa jo vsaka 4 leta. Danes bo dokaj sončno. V popoldanskem času bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri in v sredo bo prevladovalo sončno vreme.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži Union Radler.
0: So tour. 90. so zakon.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
2: Prenesi, poslušaj, uživaj.
3: Slišen.

0: najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Koločaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
1: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
0: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
0: Te zanima še več? isotour.si

0: Nismo Salomon. Novice.
1: Ob svetovnem dnevu hepatitisa vabilo na testiranje. Policisti pred uživanjem alkohola svarijo tudi voznike eskirojev. Vreme, danes bo dokaj sončno s kakšno popoldansko ploho in nevihto. Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. Današnji svetovni dan hepatitisa poteka pod sloganom Zlomimo hepatitis. Ob svetovnem dnevu hepatitisa bo v ambulanti Ljubljanske infekcijske klinike na Poljanskem nasipu danes in v torek med 12. in 18. uro anonimno in brezplačno testiranje na hepatitisa B in C brez napotnice. Na testiranje vabijo vse, ne zgolj tvegane skupine, saj se lahko nevede okuži vsak tudi prek uporabe vsakdanjih pripomočkov okuženih. Policisti policijske uprave Ljubljana so minuli konec tedna obravnavali dve prometni nesreči, v katerih sta bila samo udeležena voznika električnih skirojev, pri katerih je preizkus alkoholiziranosti pokazal visoko prisotnost alkohola. V tej luči so znova opozorili, da so lahko posledice vožnje pod vplivom alkohola usodne. Okoljski inšpektori učinkovitost dela krepijo tudi z novimi tehnologijami, kot so brezpilotni letalniki oziroma droni. Kot so poudarili na okoljski inšpekciji, nova tehnologija omogoča hitrejše, natančnejše in objektivnejše ugotavljanje dejanskega stanja na terenu ter pomembno izboljšuje kakovost dokazov v inšpekcijskih postopkih. Kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec dirke po Franciji. S peto zmago se je na vrhu večne lestvice pridružil še četverici s toliko nazivi najboljšega na dirki vseh dirk. Tudi v zadnji etapi v Parizu je 27-letni Slovenec dirkal na zmago, a povsem na koncu popustil, slavil pa je Nizozemec Mathieu van der Poel. Kako kaže z vremenom, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Danes dopoldne bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo sprva še na severovzhodu. Čez dan bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo v notranjosti Slovenije nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 v alpskih dolinah okoli 25 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo nekaj več spremenljivo oblačnosti, čez dan pa bo večinoma sončno. Najnižje jutrne temperature bodo od 13 do 19, najviše dnevne, od 26 do 31 na Goriškem do 33 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme. Vroče bo.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
0: 90-ta so zakon.

0: Radio Salomon.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Politika, kam z dragimi protokolarnimi darili, na dražbo, izkupiček pa v proračun. Družbena omrežja, meja 15 let ni več gotova, vlada z novimi pravili za otroke na spletu. Zdravje, UV sevanje, solari uvrščen v isto skupino tveganja kot cigaretni dim. Priloga je revija Zvezde, spletno stranjo svet24.si, pa ste lahko stalno na tekočem z novicami.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Topovih 20.
0: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
3: Samo na Radiu Salomon.

0: z leve, še z leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne, nemogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dober je, vedno prvi, Radio Saloma.

0: Radio Salomon.
1: Čist simpel je.
0: Izbereš,
1: klikneš,
0: plačeš,
1: dobiš
0: avto
1: na naroči avto.si.
0: Preprosto,
1: preizkušeno in varno.
0: Samo na naroči avto.si.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobila. Vete, ki me pa najdete.
4: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto. Pa še za kakaj grem, že se spomni. Ali boče tudi nahme, kaj pa veš.
5: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
6: Ravne na Koroškem čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto.
7: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
1: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
1: Slišen,

Santa. Mi smo Salomon in ti si z nami.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Ob svetovnem dnevu hepatitisa vabilo na testiranje. UNESCO na seznam svetovne dediščine uvrstil plaže v Normandiji in grški Olimp. Vreme, danes bo dokaj sončno s kakšno popoldansko ploho in nevihto. Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. Današnji svetovni dan hepatitisa poteka pod sloganom Zlomimo hepatitis. Ob svetovnem dnevu hepatitisa bo v ambulanti Ljubljanske infekcijske klinike na Poljanskem nasipu danes in v torek med 12. in 18. uro anonimno in brezplačno testiranje na hepatitisa B in C brez napotnice. Na testiranje vabijo vse, ne zgolj tvegane skupine, saj se lahko nevede okuži vsak tudi prek uporabe vsakdanjih pripomočkov okuženih. Na seznam svetovne dediščine Organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo UNESCO so ponovem med drugim uvrščeni grški Olimp in plaže v Normandiji, kjer so se zavezniške sile 6. junija 1944 izkrcale, da bi začele osvoboditev Zahodne Evrope izpod nacistične Nemčije. Je včeraj na srečanju v Južni Koreji odločil odbor za dediščino. Lani se je delež zaposlenih priseljencev v EU povečal 67,8 na 68,2%. Stopnja zaposlenosti priseljencev je bila tako rekordna, ugotavlja ekonomski inštitut Rockwell Foundation Berlin. V Sloveniji sta bili stopnje zaposlenosti priseljencev iz drugih držav EU in držav izven EU višji od stopnje zaposlenosti domačega prebivalstva. Kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec dirke po Franciji, s peto zmago se je na vrhu večne lestvice pridružil še četverici s toliko nazivi najboljšega na dirki vseh dirk. Naslednja tritedenska preizkušnja po Španiji se bo začela čez slabe 4 tedne v Monaku. Priprta vrata za nastop na španski pentli je pustil tudi Pogačar, a so iz ekipe dejali, da se bodo glede nastopa na Vuelti odločili v dneh po koncu tura. Kako kaže z vremenom, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Danes dopoldne bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo sprva še na severovzhodu. Čez dan bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo v notranjosti Slovenije nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 v alpskih dolinah okoli 25 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo nekaj več spremenljivo oblačnosti, čez dan pa bo večinoma sončno. Najnižje jutrne temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 31 na Goriškem do 33 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme. Vroče bo.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnificom, Čuki in DJ Timon.
3: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi
5: Union Radler.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
8: Še daleč je do Portoroža. Kolilo tvoje se mi boža.
6: Skater.
8: Aj!

0: Radio Salomon. Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
1: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. ecostil.si.
2: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
0: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
3: Stopovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
3: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
4: Slišen in poslušan.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.
0: Pogled v nebo.
2: Kako kaže z vremenom, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
3: Danes dopoldne bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo sprva še na severovzhodu. Čez dan bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo v notranjosti Slovenije nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 v alpskih dolinah okoli 25 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo nekaj več spremenljivo oblačnosti, čez dan pa bo večinoma sončno. Najnižje jutrne temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 31, na Goriškem do 33 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme. Vroče bo.
1: Radio Salomon.
0: DJ Time podpira naroči auto.si,
4: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
4: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
4: Naroči auto.si.
5: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
6: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
5: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
5: Te zanima še več? Isotour.si.
7: 3, 2, 1.
8: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Italijanske kuhinje, veneta kučine, kar 60% ceneje, ter še 10% dodatni popust v času velike poletne razprodaje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
9: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
10: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
11: Najboljša priprava na sobotni večer.
12: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
11: Vsako soboto zvečer.
12: Samo na Radiu Salomon.

0: nismo Salomon. Novice.
1: Policisti pred uživanjem alkohola svarijo tudi voznike eskirojev. V novih medsebojnih napadih med Ukrajino in Rusijo smrtne žrtve. Vreme, danes bo dokaj sončno s kakšno popoldansko ploho in nevihto. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Policisti policijske uprave Ljubljana so minuli konec tedna obravnavali dve prometni nesreči, v katerih sta bila samo udeležena voznika električnih skirojev, pri katerih je preizkus alkoholiziranosti pokazal visoko prisotnost alkohola. V tej luči so znova opozorili, da so lahko posledice vožnje pod vplivom alkohola usodne. Rusija je v noči sobote na nedeljo ponovno izvedla zračne napade na Ukrajino, v katerih so po navedbah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega umrle 4 osebe, več jih je bilo ranjenih. V ukrajinskih napadih na ozemlja, ki jih okupira Rusija in na rusko obmejno vas Smorodino, pa je umrlo 6 ljudi. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je včeraj ob zaključku dvodnevnega obiska v Siriji mednarodno skupnost pozval k odpravi vseh sankcij, ki so jih proti Siriji uvedli v času vladavine nekdanjega predsednika Bašarja Al-Asada. Prav tako je pozval k krepitvi podpore sirskim oblastem tudi pri varnem in prostovoljnem vračanju beguncev v Sirijo. Ameriški predsednik Donald Trump je ustavil napade na Iran, da bi dal nekaj prostora pogajanjem, je po dveh nočeh brez napadov zatrdil ameriški veleposlanik pri Združenih narodih Mike Waltz, potem ko so se pojavile navedbe, da naj bi Washington skrbele zaloge streliva. Iran je medtem potrdil, da je tudi sam ustavil svoje napade na ameriške cilje v regiji. Kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec dirke po Franciji, s peto zmago se je na vrhu večne lestvice pridružil še četverici s toliko nazivi najboljšega na dirki vseh dirk. Naslednja tritedenska preizkušnja po Španiji se bo začela čez slabe 4 tedne v Monaku. Priprta vrata za nastop na španski pentli je pustil tudi Pogačar, a so iz ekipe dejali, da se bodo glede nastopa na Vuelti odločili v dneh po koncu tura. Kako kaže z vremenom, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Danes dopoldne bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo sprva še na severovzhodu. Čez dan bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo v notranjosti Slovenije nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 v alpskih dolinah okoli 25 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo nekaj več spremenljivo oblačnosti, čez dan pa bo večinoma sončno. Najnižje jutrne temperature bodo od 13 do 19, najviše dnevne od 26 do 31, na Goriškem do 33 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme. Vroče bo.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomoni.
3: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
4: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
3: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
5: Kokos Agency.
6: 5,99.
7: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
8: Pop. Brez odvečnega balasta.

0: Radio Salomon.
1: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
2: Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: Politika, kam z dragimi protokolarnimi darili, na dražbo, izkupiček pa v proračun. Družbena omrežja, meja 15 let ni več gotova, vlada z novimi pravili za otroke na spletu. Zdravje, uvesevanje, solari uvrščen v isto skupino tveganja kot cigaretni dim. Priloga je revija Zvezde, spletno stranjo svet24.si, pa ste lahko stalno na tekočem z novicami.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Stopovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
4: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
5: Slišen in poslušan. Vsak dan vam preda.

0: generacije.
1: Najboljši in najglasnejši. Mi smo Salomon.
2: Pensate che morirì

0: oblačnosti bo sprva še na severovzhodu. Čez dan bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo v notranjosti Slovenije nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 v alpskih dolinah okoli 25 stopinj Celzija. Jutri do podne bo nekaj več spremenljivo oblačnosti, čez dan pa bo večinoma sončno. Najnižje jutrne temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne, od 26 do 31 na Goriškem do 33 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme. Vroče bo.
1: Radio Salomon. Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si
3: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
1: Avto-svetek.si
4: Topovih 20.
1: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
4: Samo na Radiu Salomon.
5: Slišen in poslušan.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Evakuirani zaradi požara pri Madridu naj bi se začeli vračati. Trump ustavil napade na Iran zaradi možnosti pogajanja. Vreme, danes bo dokaj sončno s kakšno popoldansko ploho in nevihto. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Nekateri ljudje, ki so jih evakuirali zaradi obsežnega požara blizu Madrida, naj bi se danes začeli vračati, znova naj bi odprli tudi enega od avtokampov. Požar sicer še ni pod nadzorom. Zaradi ognja so v okolici španske prestolnice doslej navarno umaknili kakih 60 tisoč ljudi. Ameriški predsednik Donald Trump je ustavil napade na Iran, da bi dal nekaj prostora pogajanjem, je po dveh nočeh brez napadov zatrdil ameriški veleposlanik pri Združenih narodih Mike Waltz. Potem, ko so se pojavile navedbe, da naj bi Washington skrbele zaloge streliva. Iran je medtem potrdil, da je tudi sam ustavil svoje napade na ameriške cilje v regiji. Na seznam svetovne dediščine Organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo UNESCO so ponove med drugim uvrščeni grški Olimp in plaže v Normandiji, kjer so se zavezniške sile 6. junija 1944 izkrcale, da bi začele osvoboditev Zahodne Evrope izpod nacistične Nemčije, je včeraj na srečanju v Južni Koreji odločil odbor za dediščino. Okoljski inšpektori učinkovitost dela krepijo tudi z novimi tehnologijami, kot so brezpilotni letalniki oziroma droni. Kot so poudarili na okoljski inšpekciji, nova tehnologija omogoča hitrejše, natančnejše in objektivnejše ugotavljanje dejanskega stanja na terenu ter pomembno izboljšuje kakovost dokazov v inšpekcijskih postopkih. Velika nagrada Bahrajna, ki je bila aprila odpovedana zaradi vojne na Bližnjem vzhodu, bo v začetku oktobra potekala v Maleziji, sta včeraj ob robu dirke svetovnega prvenstva na Madžarskem sporočila vodstvo Formula 1 in Mednarodna automobilistična zveza. Formula 1 se bo na arabski polotok predvidoma vrnila konec leta, ko je 29. novembra načrtovana dirka v Katarju, 6. decembra pa v Abu Dhabiju v Saudski Arabiji. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Čez dan bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo v notranjosti Slovenije nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 v alpskih dolinah okoli 25 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo nekaj več spremenljivo oblačnosti, čez dan pa bo večinoma sončno. Najnižje jutrne temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 31 na Goriškem do 33 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme. Vroče bo.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
4: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
3: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
4: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
5: Iso Tour. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
7: Še daleč je do Podmoroža. Kolilo tvoje se mi boža.
5: Skater.
7: Aaaa!

0: Radio Salomon.
1: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
0: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom, na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
2: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
1: Slišen in poslušan.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Čez dan bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo v notranjosti Slovenije nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 v alpskih dolinah okoli 25 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo nekaj več spremenljivo oblačnosti, čez dan pa bo večinoma sončno. Najnižje jutrne temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 31, na Goriškem do 33 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme. Vroče bo.
3: Radio Salomon. Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
4: Prenesi, poslušaj, uživaj.

0: nismo Salomon. Novice.
1: Glavna naloga ministrstva bo poenotenje plačila za dom. Na Majorki obsežen protest proti množičnemu turizmu. Vreme, danes bo dokaj sončno s kakšno popoldansko ploho in nevihto. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve si je za prednostni nalogi zadalo področji dolgotrajne oskrbe in osebne asistence. Spremembe dolgotrajne oskrbe so nujne, ker ta sistem ne deluje, je za STA opozorila ministrica Mateja Ribič. Kot glavno nalogo vidi odpravo krivic med stanovalci v domovih za starejše. Na španskem otoku Majorka je v nedeljo zvečer potekal obsežen protest proti množičnemu turizmu, ki se ga je po ocenah tamkajšnje policije udeležilo okoli 25 tisoč ljudi. Protestniki so zahtevali omejitev števila turistov na tem balearskem otoku in opozarjali na pomankanje stanovanj za domačine, prometne zastoje, onesnaževanje in hrup. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je včeraj ob zaključku dvodnevnega obiska v Siriji mednarodno skupnost pozval k odpravi vseh sankcij, ki so jih proti Siriji uvedli v času vladavine nekdanjega predsednika Bašarja Al-Asada. Prav tako je pozval k krepitvi podpore sirskim oblastem tudi pri varnem in prostovoljnem vračanju beguncev v Sirijo. V streljenju v Seattlu na severozahodu ZDA so bile ubite 3 osebe, še 4 so bile ranjene, med njimi tudi otrok, je sporočila tamkajšnja policija. Policisti so v povezavi s streljenjem, ki se je odvilo v nedeljo ob 18. uri po lokalnem času, pridržali eno osebo, drugo pa še iščejo. Velika nagrada Bahrajna, ki je bila aprila odpovedana zaradi vojne na Bližnjem vzhodu, bo v začetku oktobra potekala v Maleziji, sta včeraj ob robu dirke svetovnega prvenstva na Madžarskem sporočila vodstvo Formula 1 in Mednarodna automobilistična zveza. Formula 1 se bo na arabski polotok predvidoma vrnila konec leta, ko je 29. novembra načrtovana dirka v Katarju, 6. decembra pa v Abu Dhabiju v Saudski Arabiji. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Čez dan bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo v notranjosti Slovenije nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 v alpskih dolinah okoli 25 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo nekaj več spremenljivo oblačnosti, čez dan pa bo večinoma sončno. Najnižje jutrne temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 31 na Goriškem do 33 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme. Vroče bo.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Nagrade niso naš cilj.
4: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
3: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
5: Kokos Agency.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Do

0: Radio Salomon.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

you can keep up

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Čez dan bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo v notranjosti Slovenije nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 v alpskih dolinah okoli 25 stopinj Celzija. Jutri do podne bo nekaj več spremenljivo oblačnosti, čez dan pa bo večinoma sončno. Najnižje jutrne temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 31 na Goriškem do 33 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme. Vroče bo.
3: Radio Salomon.
4: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobila. Vete, ki me pa najdete.
5: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto, pa še za kakaj grev, že se spomni, ali mogoče tudi nahmeljka, pa veš.
4: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
6: Ravne na Koroškem čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto.
0: DJ Show.
3: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
7: Be the one, be the one.
8: Slišen in poslušan.
9: Done.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Po letu dni še brez kazenskopravnih posledic racije na Peršmanovi domačiji. Ukrajina in Rusija z novimi medsebojnimi napadi. Vreme, popoldne bo delno jasno s kakšno ploho in nevihto. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Koroška Slovenca Rudi Volk in Bernard Sadovnik sta leto dni po raciji avstrijske policije na antifašističnem taboru na Peršmanovi domačiji na avstrijskem Koroškem za STA danes izrazila zadovoljstvo z nekaterimi ukrepi avstrijskega notranjega ministrstva. Sta pa poudarila, da še ni epiloga v obliki disciplinskih oziroma kazensko-pravnih ukrepov. Ukrajina in Rusija sta minulo noč nadaljevali medsebojne napade z droni. V ukrajinskih napadih na mesto Rostov na Donu na jugovzhodu Rusije sta bili po navedbah lokalnih oblasti ubiti dve osebi. O smrtni žrtvi in več ranjenih v novih ruskih napadih poročajo tudi iz Ukrajine. V streljenju v Seattlu na severozahodu ZDA so bile ubite tri osebe, še štiri so bile ranjene, med njimi tudi otrok, je sporočila tamkajšnja policija. Policisti so v povezavi s streljenjem, ki se je odvilo v nedeljo ob 18. uri po lokalnem času, pridržali eno osebo, drugo pa še iščejo. Današnji svetovni dan hepatitisa poteka pod sloganom Zlomimo hepatitis. Ob svetovnem dnevu hepatitisa bo v ambulanti Ljubljanske infekcijske klinike na Poljanskem nasipu danes in v torek med 12. in 18. uro anonimno in brezplačno testiranje na hepatitisa B in C brez napotnice. Na testiranje vabijo vse, ne zgolj tvegane skupine, saj se lahko nevede okuži vsak tudi prek uporabe vsakdanjih pripomočkov okuženih. V hokejskem klubu Olimpija Ljubljana so dva tedna pred uradnim začetkom priprav zaključili sestavo igralskega kadra za sezono 2026-27. Zadnja okrepitev zmajev je mladi slovenski napadalec Luka Gomboc, so danes sporočili iz kluba. Po napovedi Agencije za okolje bo popoldne delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, v notranjosti Slovenije bo nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Več o vremenu še dežurni meteorolog Timotej Kozel.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 v alpskih dolinah okoli 25 stopinj Celzija. Jutri do podne bo nekaj več spremenljivo oblačnosti, čez dan pa bo večinoma sončno. Najnižje jutrne temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 31 na Goriškem do 33 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme. Vroče bo.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
3: Za popolno osvežitev med

0: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
1: Kokos Agency.
0: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.

0: Pogled v nebo.
1: Po napovedi Agencije za okolje bo popoldne delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. V notranjosti Slovenije bo nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Več o vremenu še dežurni meteorolog Timotej Kozel.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 v Alpskih dolinah okoli 25 stopinj Celzija. Jutri do podne bo nekaj več spremenljivo oblačnosti, čez dan pa bo večinoma sončno. Najnižje jutrne temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 31 na Goriškem do 33 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme. Vroče bo.
3: Radio Salomon. Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: Topovih 20.
3: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
6: Samo na Radiu Salomon.
7: Slišen.

0: največ glasbe.
1: Mi smo Salomon.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Po letu dni še brez kazenskopravnih posledic racije na Peršmanovi domačiji. Na Majorki obsežen protest proti množičnemu turizmu. Vreme, popoldne bo delno jasno s kakšno ploho in nevihto. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Koroška Slovenca Rudi Volk in Bernard Sadovnik sta leto dni po raciji avstrijske policije na antifašističnem taboru na Peršmanovi domačiji na avstrijskem Koroškem za STA danes izrazila zadovoljstvo z nekaterimi ukrepi avstrijskega notranjega ministrstva. Sta pa poudarila, da še ni epiloga v obliki disciplinskih oziroma kazensko-pravnih ukrepov. Na španskem otoku Majorka je v nedeljo zvečer potekal obsežen protest proti množičnemu turizmu, ki se ga je po ocenah tamkajšnje policije udeležilo okoli 25 tisoč ljudi. Protestniki so zahtevali omejitev števila turistov na tem balearskem otoku in opozarjali na pomankanje stanovanj za domačine, prometne zastoje, onesnaževanje in hrup. Iranska revolucionarna garda je ustavila 6 plovil, ki so skušala prečkati Hormuško ožino po poteh, ki jih Teheran ni odobril, so danes poročali iranski mediji. Washington in Teheran medtem tudi danes nista poročala o novih napadih na Bližnjem vzhodu. V streljenju v Seattlu na severozahodu ZDA so bile ubite 3 osebe, še 4 so bile ranjene, med njimi tudi otrok, je sporočila tamkajšnja policija. Policisti so v povezavi s streljanjem, ki se je odvilo v nedeljo ob 18. uri po lokalnem času, pridržali eno osebo, drugo pa še iščejo. V hokejskem klubu Olimpija Ljubljana so 2 tedna pred uradnim začetkom priprav zaključili sestavo igralskega kadra za sezono 2026-27. Zadnja okrepitev zmajev je mladi slovenski napadalec Luka Gomboc, so danes sporočili iz kluba. Po napovedi Agencije za okolje bo popoldne delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, v notranjosti Slovenije bo nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Več o vremenu še dežurni meteorolog Timotej Kozel.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 v alpskih dolinah okoli 25 stopinj Celzija. Jutri do podne bo nekaj več spremenljivo oblačnosti, čez dan pa bo večinoma sončno. Najnižje jutrne temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 31 na Goriškem do 33 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme. Vroče bo.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: 599.
4: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
5: Pop. Brez odvečnega balasta.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
8: Še daleč je do Portoroža. Kolilo tvoje se mi boža.
6: Skater. In ansambl stil.
9: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
10: Gremo v hribe, prosim.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
11: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev. Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Salomon.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24, prva stran dneva.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
2: Prenesi, poslušaj, uživaj.
3: Slišen in poslušan.

0: Pogled v nebo.
1: Po napovedi Agencije za okolje bo popoldne delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. V notranjosti Slovenije bo nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Več o vremenu še dežurni meteorolog Timotej Kozel.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 v Alpskih dolinah okoli 25 stopinj Celzija. Jutri do podne bo nekaj več spremenljivo oblačnosti, čez dan pa bo večinoma sončno. Najnižje jutrne temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 31 na Goriškem do 33 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme. Vroče bo.
3: Radio Salomon.
4: Čist simpel je.
3: Izbereš.
4: Klikneš.
3: Plačaš.
4: Dobiš.
3: Auto.
4: Na naroči auto.si.
3: Preprosto.
4: Preizkušeno in varno.
3: Samo na naroči auto.si.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
7: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
6: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
9: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.

0: Mi smo Salomon.
1: Novice.
2: Anketna brezposelnost junija 3,8%. V sklepnem delu gradnje potniškega centra Ljubljana odkrili 125 emunskih grobov. V naslednjih dneh veliko sonca. Dobar dan, z vami sem Anja Brečko. Mesečna stopnja anketne brezposelnosti je bila junija 3,8%. S tem se je na mesečni ravni znižala za 0,2 odstotne točke, na medletni pa zvišala za 0,3 odstotne točke, je danes objavil državni statistični urad. Statistiki ocenjujejo, da je bilo v prejšnjem mesecu brezposelnih približno 39 tisoč oseb, starih od 15 do 74 let, pri čemer je bil delež žensk in moških približno enak. Arheologi so na območju gradnje potniškega centra Ljubljana v dobrem mesecu dni dokumentirali 125 grobov severnega emunskega grobišča. Med najdbami so balzamarji, oljenke, nakit ter keramično posodje, ki bodo po analizah ponudili nove poglede v življenje in smrt emuncev. Arheološke raziskave izvaja ekipa Arheološkega raziskovalnega konzorcija za Ljubljano. Na Hrvaškem se bo v torek dizelsko gorivo podražilo za 16 centov na 1,75 evra za liter, cena 95-oktanskega bencina pa se bo zvišala za 8 centov na 1,62 evra za liter, je odločila hrvaška vlada. Pred pričakovanim najvišjim zvišanjem maloprodajnih cen goriv je hrvaška naftna družba INA začasno uvedla omejitev točenja goriva na svojih bencinskih servisih. Podobno je na nekaterih svojih servisih ukrepal tudi Petrol. Po koncu nedeljske tekme drugega kroga prve lige Telemach na Bonifiki naj bi športni direktor Kopra Ivica Guberac s tremi predstavniki domačega kluba najprej telesno napadel predsednika Kalcerja Matjaža Marinška, nato pa še športnega direktorja Grego Marinška, je na spletni strani zapisala nogometna ekipa iz Radomelj. O vremenu, dežurni prognostik, Timotej Kozil.
3: Čez dan bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo v notranjosti Slovenije nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 v alpskih dolinah okoli 25 stopinj Celzija. Jutri do podne bo nekaj več, spremenljivo oblačnosti, čez dan pa bo večinoma sončno. Ponekod bo zapihal vzhodni veter. Najnižje jutrne temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 31, na Goriškem do 33 stopinj Celzija.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
4: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
5: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
4: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
5: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
6: V poslu se ne zanašajte na srečo.
7: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
6: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.

0: Radio Salomon.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
0: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
3: Želiš pred vsemi v Sloveniji izmeriti

0: 50, tudi kot vsebine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na radiosalomon.si.
1: Slišen in poslušan.

Bom sábado. Mi smo Salomon i ti si s nami.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu, dežurni prognostik, Timotej Kozil.
2: Čez dan bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo v notranjosti Slovenije nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 v Alpskih dolinah okoli 25 stopinj Celzija. Jutri do podne bo nekaj več spremenljivo oblačnosti, čez dan pa bo večinoma sončno. Ponekod bo zapihal vzhodni veter. Najnižje jutrne temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne, od 26 do 31, na Goriškem do 33 stopinj Celzija.
1: Radio Salomon. Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
3: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
0: Salomon, DJ Show.
4: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Anketna brezposelnost junija 3,8%. Vlada ne podpira predloga za začetek postopka za spremembo 80. člena ustave. V naslednjih dneh veliko sonca. Dober dan, z vami sem Anja Brečko. Mesečna stopnja anketne brezposelnosti je bila junija 3,8%. S tem se je na mesečni ravni znižala za 0,2 odstotne točke, na medletni pa zvišala za 0,3 odstotne točke, je danes objavil državni statistični urad. Statistiki ocenjujejo, da je bilo v prejšnjem mesecu brezposelnih približno 39 tisoč oseb, starih od 15 do 74 let, pri čemer je bil delež žensk in moških približno enak. Ustavna določitev relativnega preferenčnega glasu pri volitvah v državnem zboru bi po mnenju vlade bistveno zožila manevrski prostor zakonodajalca o izbiri načina glasovanja. Meni tudi, da bi predlagana ureditev narekovala spremembe volilne zakonodaje, zato opozicijskega predloga za začetek postopka za spremembo 80. člena ustave ne podpira. Po predlogu, ki ga je junija v državnem zboru vložila skupina opozicijskih poslank in poslancev Svobode, SD ter Levice, bi volitve poslancev v državnem zboru izvedli v 18 volilnih enotah, v katerih bi volili po 5 poslancev, uvedli pa bi tudi relativni preferenčni glas. Bodoči predsednik Kolumbije Abelardo de la Espereja je napovedal, da bo, ko bo 7. avgusta zasedel položaj, Kolumbija prekinila diplomatske odnose s Kubo in Nikaraguo. Poleg tega je najavil zaprtje 15 konzultatov in 14 veleposlaništev in zagotovil, da bo Kolumbija kljub zaprtju ohranila diplomatske odnose z državami. Po koncu nedeljske tekme drugega kroga prve lige Telemach na Bonifiki naj bi športni direktor Kopra Ivica Guberac s tremi predstavniki domačega kluba najprej telesno napadel predsednika Kalcerja Matjaža Marinška, nato pa še športnega direktorja Grego Marinška, je na spletni strani zapisala nogometna ekipa iz Radomelj. O vremenu, dežurni prognostik, Timotej Kozel.
2: Čez dan bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo v notranjosti Slovenije nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 v Alpskih dolinah okoli 25 stopinj Celzija. Jutri do podne bo nekaj več spremenljivo oblačnosti, čez dan pa bo večinoma sončno. Ponekod bo zapihal vzhodni veter. Najnižje jutrne temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne, od 26 do 31 na Goriškem do 33 stopinj Celzija.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: 599.
4: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
5: Bob. Brez odvečnega balasta.
6: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
7: Kokos Agency.
8: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
6: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.

Vedno vroče, osvežujoče, vsako poletje. Najboljši in najglasnejši. Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Koločaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
1: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
0: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: 3, 2, 1.
3: Nov telefon danes. Prvi obrok šele čez 3 mesece. Samo v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super akcijske cene pametnih telefonov in kar 3 mesece brez plačila obroka z Limpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
0: auto-svetek.si.
5: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: Topovih 20.
0: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
6: Samo na Radiu Salomon.
7: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.
8: Salomon.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Naftni derivati jutri cenejši. Prihaja nov vročinski val z do 40 stopinjami. Čaka nas vroč in sončen teden. Dobar dan, z vami sem Anja Brečko. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo o polnoči znižale. Liter 95-oktanskega bencina se bo pocenil za 4,6 centa na 1,603 evra. Liter dizla za 2,7 centa na 1,828 evra. In liter kurilnega olja za 2,8 centa na 1,436 evra. Cene bodo veljale do vključno 3. avgusta, so sporočili z Ministrstva za infrastrukturo in energetiko. Nov vročinski val se bo na zahodu Slovenije predvidoma začel že jutri, na vzhodu pa v sredo. Po napovedi Agencije Republike Slovenije za okolje bo v prvi polovici tedna najvišja dnevna temperatura med 30 in 35 stopinjami Celzija, v drugi polovici pa med 33 in 38 stopinjami. Ob koncu vročinskega vala bi se živo srebro lahko približalo tudi 40 stopinjam. Sušno in vroče vreme bo zagotovo znova zaostrilo tudi požarno ogrožnost. Naravnega okolja. Velika požarna ogroženost naravnega okolja pa je še vedno razglašena tudi v večjem delu Primorske. Teden dni po koncu svetovnega prvenstva je nogometni sodnik Slavko Vinčič uradno sklenil svojo bogato kariero. 46-letni Mariborčan, ki je kot mednarodni nogometni sodnik deloval od leta 2010, se bo v zgodovino zapisal kot prvi slovenski glavni sodnik v finalu svetovnega prvenstva v nogometu. Kot krono njegove poslovilne sezone ga je Mednarodni inštitut za nogometno zgodovino in statistiko razglasil za najboljšega sodnika svetovnega prvenstva. V Italiji pa je prejel prestižen nagrado Giulio Campanati, je na svojih spletnih straneh objavila Nogometna zveza Slovenije. Več o vremenu pa dežurni prognostik Timotej Kozel.
2: Popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. V notranjosti Slovenije bo nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 v alpskih dolinah okoli 25 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo nekaj spremenljivo oblačnosti, čez dan pa bo večinoma sončno, ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutrne temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 31 na Goriškem do 33 stopinj Celzija.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Timom.
3: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi
5: Union Radler.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer.
8: Še daleč je do Podmoroža, kolena tvoje se mi boža.
6: Skater.

Weightless, Insomnia, kultna klasika, ki prebudi najlepše spomine in v ponedeljek tudi povzroči hitrejše bitje srca in zaključek rehabilitacije po vikendu. Sicer pa klasika, ki nas vabi, dragi prijatelji, srče veterani, najboljši poslušalci na svetu, da bomo skupaj v petek 16. oktobra v Ljubljanski Odiseji. Zdaj pa pogled na uro pravi, začenja se DJ Time. Direktno in uživo iz belo-oranžnega osrednjega studija.

0: danes do 19. ure. Vse je pripravljeno, mi smo ready steady za prvo pesem, a smo?
1: Ja.
0: Prva pesem, prva ekskluzivna novost.

0: Ljubljano v živo. Axel Bon, Whatever Turns You On, prva pesem, prva ekskluzivna novost.
1: To je ekskluziv.
0: Tudi sredi poletja 2026 ekipe Digitime ne popušča. Najboljša glasba, najboljši ritem, kot pred 33 leti, tudi danes. Tudi danes je ta ponedeljek 27. julija. Ok, tukaj smo, ready steady za naslednjo pesem in življenje je lepo v najboljši glasbi, v najboljšem ritmu. Da, da,

Pa za čudovito življenje v družbi Salomona in DJ Tima, in že to traja 33 let in naj traja še naprej. Dan od maja, ki je vse češ, pisa z vami, še enkrat dobro dan in dobrodošli. Veliko glasbe, veliko ritma, tudi v nadaljevanju, nobenega popuščanja, ni popuščanja, ni. Zato tukaj žena zelo, zelo senzibilna, senzualna, Adam Port, CJ Lewis, Be

0: Radio Salomon. Ujemite poletje in osvežite svoj dom z vinilnimi talnimi oblogami.
1: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. Ecostil.si.
0: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
2: Stopovih 20.
0: Vsako soboto zvečer.
2: Samo na Radiu Salomon.
1: Slišen in poslušan.

David Guetta se drži tega, da vsak teden izda kakšno novo pesem in tale z Bibi Regia, Sad Girls je ena izmed njih. Tudi na delovanju so DJ-producerji, takšni kot morajo biti, recimo Calvin Harris, Sweet Jazzy, Satisfy.

0: iz prejšnjega tedna na naših magičnih frekvencah Tiga, Piero, Pirupa, Love Don't Dance Here Anymore. Pred nami pa sporočilo našega partnerja naroči auto.si. Ste že kdaj kupovali avto? Ste šli skozi dolgo pot iskanja vozila po oglasnikih, hodili na oglede, se pogajali, preverjali podatke in na koncu še vedno dvomili v avto? Zakaj ne bi tega prepustili naroči auto.si ekipi, ki bo avto našla v Nemčiji, ga preverila, se izpogajala ceno in uredila vso dokumentacijo do registracije v Sloveniji? Ob nakupu pa se lahko odločite tudi za podaljšano 3-letno jamstvo. Naroči auto.si.
1: DJ Time podpira naroči auto.si.
2: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno.
2: S preverjeno zgodovino.
1: In z boljšo opremo.
2: Naroči auto.si.
3: This station in conjunction with other airwave announcements will conduct this exact test without prejudice under the jurisprudence of the soul.

0: hitro je ravno dovolj hitro in energija, ki prija.
1: Ja.
0: Ekskluzivno na Salomonu, ekskluzivno programu DJ Time, še naj tukaj, vina in mi.

0: Radio Salomon.
1: DJ Time podpira Naroči avto.si,
2: kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno,
2: s preverjeno zgodovino
1: in z boljšo opremo.
2: Naroči avto.si.
3: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobila. Vete, ki me pa najdete.
6: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto. Pa še za kakaj grem, že se spomnim. Ali mogoče tudi nahme, kaj pa veš.
5: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
7: Ravne na Koroškem čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526 669 evrov. Loto.

0: Cosmo Sunday. Mi smo Salomon i ti si z nama.
1: DJ Time. DJ Time.

0: Ker smo na polovici poletnih počitnic, poletnih dopustov, se lahko naredi že tudi kakšen pregled, kakšno je stanje glede hiturin. In mislim, da bi se vsi takoj strinjali s tem, da tale pesem Moving to the Sun velja za eno izmed uspešnic letošnjega poletja.
1: Seveda.
0: Pa poletja še ni konec, le kaj nam še prinese. Nam pa v tem trenutku prinese tole, Peggy

kot se nadaljuje poletje, se nadaljuje tudi priložnost druženja z našimi kolesarji in kolesarkami. Če letos iščete razlog več za skok na kolo, raziskovanje novih poti in osvežitev med potjo, je Union Radler Izotur odlična priložnost, da poletje preživite aktivno, sproščeno in v dobri družbi. Ob tem pa bodo na izotočkah ob vikendih potekali tudi posebne akcije 3+1 gratis za Union Radler Nič Nič Izotonik. Namenjene vsem kolesarjem, ki boste med svojimi vožnjami iskali dodatno osvežitev.

poleten vibe, poletnih uspešnic na Salomonu, pogajamo DJ Time, kjer se približujemo grande finalu prve ure, seveda z napovedjo, da pride ta druga, pa tudi ta tretja še.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Naftni derivati jutri cenejši. Ukrajina in Rusija z novimi medsebojnimi napadi. Čaka nas vroč in sončen teden. Dobar dan, z vami sem Anja Brečko. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo o polnoči znižale. Liter 95-oktanskega bencina se bo pocenil za 4,6 centa na 1,603 evra. Liter dizla za 2,7 centa na 1,828 evra. In liter kurilnega olja za 2,8 centa na 1,436 evra. Cene bodo veljale do vključno 3. avgusta, so sporočili z Ministrstva za infrastrukturo in energetiko. Ukrajina in Rusija sta minulo noč nadaljevali medsebojne napade z droni. V ukrajinskih napadih na mesto Rostov na Donu na jugovzhodu Rusije sta bili po navedbah lokalnih oblasti ubiti dve osebi. Po smrtni žrtvi in več ranjenih v novih ruskih napadih poročajo tudi iz Ukrajine. Tarča novih napadov je bila tudi ruska regija Belgorod. Tamkajšnje oblasti so poročale o več kot 90 ukrajinskih napadih v zadnjih 24 urah, v katerih je bilo ranjenih 13 ljudi. Na Hrvaškem se bo v torek dizelsko gorivo podražilo za 16 centov na 1,75 evra za liter. Cena 95-oktanskega bencina pa se bo zvišala za 8 centov na 1,62 evra za liter, je odločila hrvaška vlada. Pred pričakovanim najvišjim zvišanjem maloprodajnih cen goriv je hrvaška naftna družba INA začasno uvedla omejitev točenja goriva na svojih bencinskih servisih. Podobno je na nekaterih svojih servisih ukrepal tudi Petrol. Teden dni po koncu svetovnega prvenstva je nogometni sodnik Slavko Vinčič uradno sklenil svojo bogato kariero. 46-letni Mariborčan, ki je kot mednarodni nogometni sodnik deloval od leta 2010, se bo v zgodovino zapisal kot prvi slovenski glavni sodnik v finalu svetovnega prvenstva v nogometu. Kot krono njegove poslovilne sezone ga je Mednarodni inštitut za nogometno zgodovino in statistiko razglasil za najboljšega sodnika svetovnega prvenstva. V Italiji pa je prejel prestižen nagrado Giulio Campanati, je na svojih spletnih straneh objavila nogometna zveza Slovenije. Več o vremenu pa dežurni prognostik Timotej Kozel.
2: Popoldne bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo. V notranjosti Slovenije bo nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 v alpskih dolinah okoli 25 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo nekaj spremenljivo oblačnosti, čez dan pa bo večinoma sončno, ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutrne temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 31 na Goriškem do 33 stopinj Celzija.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomoni.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
0: DJ Time podpira naroči auto.si,
5: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno.
5: S preverjeno zgodovino.
0: In z boljšo opremo.
5: Naroči auto.si.

0: kot pri DJ-tajmu ritem ne popušča, tudi pri njih ne skuta. Njihova medgalaktična uspešnica ne saja za obojne spomino in tudi za vabilo, da bomo skupaj v petek 16. oktobra v Ljubljanski Odisej DJ-tajm Vekitajn s prijatelji. Sicer pa pozdravljeni, dobrodošli v drugi uri. Drugi del DJ-tajma. Uživo in na poskok in če smo zaključevali z hitro, ravno dovolj hitro, se spodobi, da se daj tako nadaljujemo.
1: To je to.
0: In držimo tempo, ki so ga tudi skuter zastavili.
1: To je to.

0: Radio Salomon.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Se sliši, ki se čuti na Salomonu v programu DJ Time.
1: Da, res je.
0: Za tiste, ki ste se šele sedaj priklopili, z vami Dejan on the mic, edil se Češpil, ter tudi DJ producer Fisher, svojo najnovejšo

Če so že v zraku, je čas za glasbo Medni Slovenija, Štajerska Matadorja, Skater, ter nuna najnovejša Ragadi Dimi, in ker bodo ritmi že postavljeni, kot morajo biti, potem sledi rubrika Hitra je ravno dovolj.

0: Tudi v drugi uri z nami naš partner naroči avto.si. Sporočilo kratko in jedrnato. Vsi želite nakup vozila, ampak pri tem nočete zapustiti domačega kavča. Preprosto obrnite se na naroči avto.si. Vse storijo na mesto vas, avto najdejo, preverijo, spogajo popusti in vozijo. Najbolj odkrito voz vozila, naroči avto.si.
1: DJ Time podpira naroči avto.si.
2: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno.
2: S preverjeno zgodovino.
1: In z boljšo opremo.
2: Naroci avto.si.

0: ko se poletje tudi sliši na naših magičnih frekvencah, Kristen Mark in Soleja, Summer is Magic, kot da ne bi vedeli. A vemo, da je poletje magično?
1: Ja.
0: Seveda, da vemo. Pred časom sta združila svoje moči, znanja, glasove, tudi Al Walker in Ava Max. Tole je njuno sodelovanje, tako precej teatralno. Fate.

0: tega sodelovanja, pa smo redi stedi, da ponovno zatresemo naše magične frekvence.
1: Tukaj je rubrika Hitro, ravno dovolj hitro.
2: A moj bog!

DJ in producer Armin Van Buren s tole klasiko 90-ih let, sicer pa Armin tudi z nami, dragi prijatelji, srčni veterani, najboljši poslušalci na svetu, vsako sredo na naših magičnih frekvencah v svojem šovu State of Trance. In kje smo zdaj? Opa, še ena, hitra, ravno dovolj hitro, Interactive, Living Without Your Love.

0: Radio Salomon. Koločaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
1: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
0: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
0: Revija obrazi, žena na prodajnih mestih.
3: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
4: Prenesi, poslušaj, uživaj.

0: iz paketa poletnih Molela Booster Kids and it goes like na na na na na.
1: Kok je dobra muska.
0: Res je dobra, na trenutke celo najboljša in ni popuščanja. In evo, iz paketa poletnih še Junatas, potem pa še Shakagan, Shakagan.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: DJ Time podpira Naroči avto.si,
3: kjer avto po vaši želji kar naročite.
2: Z odkrito ceno,
3: s preverjeno zgodovino
2: in z boljšo opremo.
3: Naroči avto.si.

izjemna klasika, še ena izjemna klasika, ki je poklicala najlepše spomine. Spomine, ki bodo z nami ponovno že čez nekaj minut v rubriki 90-ta so zakon in spomine, na katere plešemo v petek 16. oktobra v Ljubljanski Odisej, kjer bo DJ Time, Back in Time s prijatelji, Backfoot in pa Peace. Dan od maja, kaj da bo se češpi z vami in ja, štartamo v tretji del, zadnji del našega ultimativnega ponedeljkovega druženja s pesmijo, ki počaklja dušo in telo. DJ Goja, Jason Derulo, Vitmel.

senzibilno, senzualno. Predvsem pa zelo poletno, DJ Goja, Jason Derulo, Melody, Michiko. Pred nami je rubrika Hitro je ravno dovolj hitro, nobenega popuščanja in začenjamo res ultimativno. Martin Garrix, Ed Sheeran in pa njuna pesem, ki jo poznamo v eni drugi verziji, Repeat It, tokrat pa takem EDM stilu.

0: Radio Salomon.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: Topovih 20.
5: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
4: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop. Slišen.

0: naslednja klasika iz zlatih 80-ih, Like a Prayer, tokrat by Josa Povasa. Iziči so tukaj.
1: Zakaj?
0: Zato, ker so cool, ker pašajo, ker sedajo. Sploh, če je takšen hit, kot je tale.

0: Salomon.
1: Čist simple je.
0: Izbereš,
1: klikneš,
0: plačaš,
1: dobiš
2: avto
1: na naroči avto.si.
0: Preprosto,
1: preizkušeno in varno.
0: Samo na naroči avto.si.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
5: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
4: Zajčja dobrava.si.
6: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
7: Poslušaj vsebine na zahtevo.
8: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
9: Beat the point, beat the point.
10: Slišen in poslušan.

0: Small Sunday. Mi smo Salomon i ti si z nami.
1: DJ Time.
0: Zadnji ponedeljek v mesecu juliju z letnico 2026 in zadnjih 30 minut, dragi prijatelji, srčni veterani, najboljši poslušalci na svetu.

smo začeli igrat. Pomembno le, da se dogaja. Za zabavo življenje je viselo na nitki. Ko sonce fante užge po ritki. Vroče dekleta, hladni napitki. Vsem na koncu so žepi plitki. Skupaj vse te ne zadaj.

puščajo in na 90-ta plešemo tudi v petek 16. oktobra v Ljubljanski Odiseji. DJ Time, Back in Time, s prijatelji, pa mi da s doktorjem sva tudi tam.

Situacija glede ponedeljka je kruta, kajti prišli smo do konca še enega ultimativnega druženja. V nadaljevanju Salomon Extra večer, potem pa še vaši hiti in DJ Buci. Več DJ Time, več nostalgije, Radio Salomon.

0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
1: Naroči avto.si. Salomon Extra.

0: Radio Salomon.
1: V objem svojega doma vstopite s stilom, z ekostilom.
2: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
3: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
1: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
1: Slišen in poslušan.

0: najnovejše na Radio Salonu.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: prihaja z leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne, ne mogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dober je, vedno prvi, Radio Saloma.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Želiš pred vsemi v Sloveniji izvedeti,

50, tudi kot vsebine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na radiosalomon.si. Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
1: Topovih 20.
2: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
1: Samo na Radiu Salomon.

0: Santa. Mi smo Salomon i ti si z nami.
1: Dobrodošli v oddaji Vaši hiti, ki jo poslušate na vašem najljubšem radiju. Danes je 27. julij, z vami je DJ Buci in skupaj bomo poslušali 25 vaših najljubših hitov, za katere pridno glasujete na spletni strani Radija Salomon. Začnimo lepo po vrsti. Prejšnji teden ste največ glasov namenili Zari Larson in Pink Pantherless, Midnight Sun, Girls Trip.

Na spletni strani Radija Salamon pridno glasujete in s tem oblikujete lestvico Vaši hiti. Oddaje lahko prisluhnete vsak ponedeljek ob 22. uri na vašem najljubšem radiju ali pa se lestvica zavrtite kadarkoli preko Salomonove aplikacije. Na 16. mestu Molela, Boosted Kids in Mizoli. And it goes like...

Na Salamonovi spletni strani ne počivate, vaše glasovnice pridno dežujejo in prav vi ste tisti, ki diktirate tempo na naši lestvici, vaši hiti. Če želite preveriti, kdo je koga prehitel, smo z vami vsak ponedeljek ob 22. uri. Če pa se vam mudi, vas cela oddaja čaka na Salamonovi aplikaciji, kadarkoli in kjerkoli. Na sedmem mestu imamo Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

tik pod vrhom. Le za lasim je odšla zmaga, a vaša podpora je bila ogromna. Srebrno drugo mesto danes pripada Zari Larson in Pink Pantherless Midnight Sun Girls Trip.

To je to za današnjo dozo vaših najljubših hitov. Če ste kakšen del lestvice zamudili, vas celoten seznam z vsemi premiki že čaka v naši aplikaciji. Glasujte pridno še naprej, oblikujte nov teden in uživajte v preostanku večera. Z vami sem bil DJ Buci, zdaj pa vas puščam v najboljši možni družbi. Brez dolgega opletanja, vaša številka ena, absolutni zmagovalec tedna in najhit radio Salomon po vašem izboru je Nina Pušlar, Zdaj si upam. Uživajte v zmagovalnih ritmih, se slišimo!

0: Radio Salomon.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi že na prodajnih mestih. Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
3: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: Želiš pred vsemi v Sloveniji izgledati?

0: AirPlay 50, tudi kot vsebine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na radiosalomon.si.
1: Beautiful, beautiful. Slišen in poslušan. Beautiful.

0: ima svojo moč in najboljšo glasbo. Radio Salomon.
1: Jaz brez Salomona ne morem.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
2: Stopovih 20.
0: Vsako soboto zvečer.
2: Samo na Radiu Salomon.
3: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
0: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Topovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
2: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
3: Slišen in poslušan. Vsak dan

ritmo Samba. Mi smo Salomon i ti si s nami.

0: svojo moč. In najboljšo glasbo. Radio Salomon.
1: Uroče.
2: Osvežujoče. Osvežujoče.
0: Tudi poleti se glasba ne ustavi.
3: Ne ustavi.
0: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si. Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buuren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
1: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: Najbolj ekskluzivno,
1: najbolj poletno,
0: največ glasbe.
1: Mi smo Salomon.

0: najnovejše na Radiu Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
1: Poslušaj vsebine na zahtevo.
2: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.